Labs do it. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.

à l'absolute. Klevetiat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.